Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Уикенд шоу Рустамбекова Фарангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә. Хит FM-дә.

0: Алматыдан алейкум саламлар. Сакен Султаннан дия хабар калдырган тыңлаучубуз барлар. Хош, Алматыдан бизни онлайн тыңлар экенлер. Радио жуда ям супер ва хит кошуклар. Мени таныганларга алейкум саламлар дегенлер. Сабыр Хусанов, ассаламу алейкум. Гулистонда Невромед клиникасы эшитепмиз дия хабар калдырганлар. Чарчамаң. Инсонларга, халкыбызга хизмат көрсөтүштөн, соолук улашыштан дейбиз. Мохлароям жакшымысыз? Учтепа туманда иш вактыда эшитип тыңлайбыз. Kuningiz xayrli bo'lsin deganlar. Rahmat kattakon. Chiroyli qo'shiqlar uchun o'z minnatdorchiligini bildirgan tinglovchilarimiz ham talaygina va azizlar oldinda 1 soat vaqt davomida mana shunday bir-biridan chiroyli bo'lgan hit qo'shiqlarning ketma-ketligi sizlarni kutayapti. Juma yana bir bora barchamizga muborak bo'lsin. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling deyman. Kuzning yana bir kuni barcha-barchamizga xayrli bo'lsin. Salomat bo'ling.
1: Hit FM. Tit tit tit tit sozlan FM 98.

Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва позитивді өткәзін. Уикенд шоу Рустамбек ва Фарангиз білән. Шәнбе ва якшәнбе, саат 11-ді. Хит FM-ді.